0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Selama satu jam, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari Harry Hamid dalam Featuring Your Playlist FYP pada hari ini.
3: Dan sedikit info berkenaan dengan Harry Hamid ataupun nama sebenar iaitu Hazairi Abdul Hamid yang merupakan gitaris, pengasas dan juga salah seorang songwriter bagi Bittersweet. Dan bukan itu saja, saya akan kongsikan lebih lagi berkenaan dengan Harry Hamid selepas ini. Jom kita layankan dulu lagu daripada mana, Toy?
2: Dari Super Fury Animals, ini dia Juxtapose With You. Music Line, Kiran Line.

0: Alright, kita dah kongsikan dua lagu pilihan Harry Hamid. Kita nak kongsikan tiga lagi lagu kegemaran beliau.
1: Lagu seterusnya, Juxtapose With You daripada Super Fury Animals. Seterusnya, The Architect daripada The Charlatans. Dan last kali daripada Echo and the Bunnymen dengan lagunya Nothing Lasts Forever. Dan mungkin anda pun ada top 5 songs pilihan anda lagu daripada Bittersweet. Boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 011 4975 1079.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Rakita, music lain, fikiran lain, and kita nak melangkah masuk ke dalam Frekuensi Fikir. But before we begin, right, kita nak tengok angka makro. Did you guys know ekonomi kreatif Malaysia baru je bagi persembahan yang sangat-sangat gila, guys, menyumbang 6.8% kepada KDNK negara yang merekodkan kadar pertumbuhan 7.1% dan juga jana ekspor kreatif sebanyak 63 bilion. So with this being said, right, ada 763 ribu peluang pekerjaan kreatif yang tengah gerakkan enjin ini. And we got this data daripada satu artikel yang ditulis oleh TV Sarawak.my.
3: Yes, dan Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung sahkan data ini menerusi Plan Laka DICE 2026-2030. Dan ni bukan lagi kita tengok ah, berdasarkan rekod data tadi, kita nampak ia bukan sekadar hobi di tepi jalan. Ini cerminan kepada aset strategik yang sangat berimpak tinggi. So hari ni kita orang nak tekan korang, nak push korang, kenapa korang as pengkarya, as creators, should create more arts, more product korang. Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita nak borak hari ni dalam Frekuensi Fikir, creators ataupun pengkarya should create more of their products lah, okay. So kita pivot kepada strategi paling kritikal sekarang ini, beralih daripada kerja yang, you know, back end, outsourcing margin yang sangat-sangat rendah kepada IP original yang berprofit tinggi. So, kita macam, you know, bayangkan sebagai session musician, pemain jemputan yang touch up lagu-lagu hit orang lain. Tapi kerja sebagai session ni, dia ada cap ceiling dia lah. Sampai satu moment kita tak boleh cross the boundaries ataupun kita nak pecah that ceiling. Tapi bayangkan kalau kita pegang sendiri IP itu, so you guys akan dapat the yield, license dan juga equity for a longer run.
1: That's true. And also Rick Rubin pernah bercakap juga kan, audience datang paling akhir. So kalau daripada mula kan asyik fikir pasal commercial sebelum sempat nak siapkan demo, the creative spark tu confirm dia akan mati awal-awal tau. So jangan takut dekat all of the drafted things that stops you daripada membina your own catalog. And if you want to learn more, macam mana, you know, nak boleh pegang IP, macam mana nak dapat yield, lesen and equity jangka panjang ni, we want to plug Taja Archives dekat Frekuensi Fikir. Diorang ni best gila. 360, diorang akan ajar korang step by step macam mana nak own you punya rights. So, you guys can check them out dekat IG ataupun pergi dekat hubofarchives.my. Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Komunikasi akan membentangkan pindaan Akta Perkhidmatan Pos bagi memperkukuh aspek keselamatan dalam industri kerja, kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau berkata pindaan akta itu dijangka dibuat pada mesyuarat pertama atau selewat-lewatnya mesyuarat kedua persidangan Parlimen tahun hadapan. Malah beliau menambah kepada media selepas menghadiri TikTok Shop Summit Malaysia yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PDRM sebelum ini memaklumkan pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan MCMC serta Kementerian Pengangkutan bagi memperketat prosedur melibatkan perkhidmatan kurier, penghantarangan barangan dan juga P-Hailing. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Datuk Hussein Omar Khan berkata terdapat kelemahan dalam ekosistem perkhidmatan kurier dan juga P-Panggilan yang dieksploitasi sindiket jenayah untuk menghantar bahan terlarang. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Rakita, muzik lain, fikiran lain, and kita nak melangkah masuk ke dalam frekuensi fikir. But before we begin, right, kita nak tengok angka makro. Did you guys know ekonomi kreatif Malaysia baru je bagi persembahan yang sangat-sangat gila, guys, menyumbang 6.8% kepada KDNK negara yang merekodkan kadar pertumbuhan 7.1% dan juga jana ekspor kreatif sebanyak 63 bilion. So with this being said, right, ada 763,000 peluang pekerjaan kreatif yang tengah gerakkan enjin ini. And we got this data daripada satu artikel yang ditulis oleh TV Sarawak.my.
2: Yes, dan Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung sahkan data ini menerusi Plan Laka DICE 2026-2030. Dan ni bukan lagi kita tengok berdasarkan rekod data tadi, kita nampak ia bukan sekadar hobi di tepi jalan. Ini cerminan kepada aset strategik yang sangat berimpak tinggi. So hari ni kita orang nak tekan korang, nak push korang, kenapa korang as pengkarya, as creators, should create more arts, more product korang. Frequency fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.

0: untuk satu hari. Satu jam, muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Kreativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: City.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, PE Ramayan, Hedi Moru dan Tetari Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2:30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Rativity.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.